0: sectorial de inmigración, Clara Collado.
1: Ha habido más de 1 millón de peticiones para la regularización extraordinaria y el Partido Popular defiende que todavía no ha recibido información sobre el impacto que tendrá en las autonomías ni las consecuencias del Pacto Europeo de Inmigración. Por ello, solo 6 comunidades, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Euskadi y Asturias, accedieron a asistir a la conferencia celebrada ayer. En consecuencia, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, calificó al PP como un partido cada vez más antisistema por negarse a acudir a la reunión.
2: Esto es lo que el Partido Popular tiene para España: la nada, la ausencia y la espantada. El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema.
1: La ministra mantuvo a posteriori reuniones uno a uno con las autonomías que sí asistieron para resolver las cuestiones que se iban a tratar en la reunión.
3: Así hemos llegado a las 8 y 20, son las 7 y 20 en Canarias.
4: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
5: Moi bos días. A Audiencia Nacional abre xuízo o capitán do Villa de Pitanxo e a dous directivos da Armadora do Pesqueiro pola morte de 21 mariñeiros lembrarán en 2022 en augas de Terranova. Imponlles, ademais, unha fianza de 44 millóns de euros. De seguido, lle lo contamos e tamén outros asuntos como a aprobación definitiva no Congreso da transferencia da P9 a Galicia. Antes de nada, previsión para este venres 24 de xullo.
6: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
5: Segundo Meteo Galicia, predominarán intervalos nubrados con chubascos máis intensos e xeralizados pola tarde que localmente poden ser treboentos. As temperaturas baixan, especialmente na metade sur e leste. Así, as máximas quedarán entre os 28 graus de Ourense e os 23 da Coruña. Os ventos soprarán do sur-suroeste frouxos en xeral. Mañá, día de Galicia, volverán as altas presións, pero aínda se agardan chubascos máis probables e intensos no norte da comunidade pola mañá. Pola tarde desplazaránse ao interior, pero serán xa máis illados. E o domingo, os ceos quedarán máis despexados no sur e subirán de novo as temperaturas. Imos comprobar cal é a situación arestora en cada cidade. Na Coruña, Fernán Roca.
7: Temos 19 graus e ceos nubrados. En Ferrol, nubes e claros e 17 graus. Un grupo de candorcas afunda un veleiro fronte ao cabo de Estaca de Bares. Os dous tripulantes do barco foron rescatados por unha embarcación a motor que pasaba polo lugar nese momento. Ademais, Salvamento notificou outros 3 episodios similares neste punto da costa.
5: Lugo, Mónica Santos.
8: En Lugo, ceos con nubes e 18 graus. Socorristas de Foz rescataron a un mozo que golpeouse a cabeza ao caer dun acantilado entre as praias de As Polas e Os Xuncos. Tivo que ser evacuado ao Hospital de Burela. Precisamente en Foz, o Concello está multando con sancións de ata 1.500 euros a bañistas por non respetar a bandeira vermella.
5: Ourense, Paco Sarria.
9: 16 graus arestora. Un xefe que declarou o seu amor a unha subordinada foi absolto pola xustiza, que considerou que non houbo acoso e sí inoportunidade. Quedou demostrado que o acusado, Casado, exteriorizou sentimentos amorosos cunha conducta insistente, inoportuna e improcedente na relación xefe-empregada. Resolve a xuiz tras a denuncia por acoso que, comprendendo o malestar psicolóxico da muller, a conducta do superior non ten encaixe penal. Os feitos ocorriron no 2022.
5: Vigo, Víctor Blanco.
10: Ceos con nubes e claros, 20 graus de temperatura, o Porto de Vigo inaugura hoxe un visor submarino no barrio de Bouzas para que os vigueses podan contemplar o fondo mariño. O seu nome é Atlántida, inspirado na novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaxe submarino.
5: Pontevedra, Juan de Sola.
11: Ceos con máis nubes que claros, alguna pinga de choiva e unha temperatura arestora de 16 graus. Unha persoa resultou ferida nas últimas horas tras producirse un accidente na cociña dunha cafetería na praia de Silgar, no concello de Sanxenxo. O afectado sufriu queimaduras nos brazos, cara e cabeza e as mans, polo que foi atendido inicialmente no propio establecemento e despois foi evacuado a un centro médico.
5: En Santiago, Ramón Castro.
12: En Santiago, grandes claros arestora, temos 15 graus. Esta noite, ás 11:30, se lanzan os tradicionais fogos do Apóstolo dende a Cidade da Cultura, Parque Carlomagno en Fontiñas e Alameda. E volta o espectáculo de videomapping a Praza do Obradoiro, con proxeccións na fachada do Pazo de Raxoi esta medianoite, con repeticións cada 15 minutos e que se extenderán a mañá sábado e o domingo. Máis de 250 policías nacionais integran o dispositivo do Apóstolo, co apoio de unidades UIP, guías caninos, unidades aéreas e cabalería.
5: E aínda en portada contamos que a 6 continúa cortada nas últimas horas tras emborcar un camión de transporte de vacas sobre un turismo no quilómetro 464 en sentido a Madrid, a altura do municipio lugués de Baralla. Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero,

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
3: A Audiencia Nacional abre xuizo o capitán do Villa de Pitanxo e dous directivos da Armadora Nores acusados dos homicidios dos 21 tripulantes do barco. Ademais, requírenlles 44 millóns de euros de fianza. De novo, Juan de Sola.
4: O xuiz do caso Ismael Moreno decide abrir xuizo o administrador de pesquerías Nores, José Antonio Nores, o director de flota, José Antonio Nores, e o capitán do barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave contra os dereitos dos traballadores. Se sinala como responsable civil subsidiario mercantil a pesquerías Nores e a entidade aseguradora British Marine Luxembourg. O xuiz requiere os acusados que depositen 44 millóns de euros como fianza para garantir as responsabilidades pecuniarias que se lles puidese impoñer. Es esa mesma cantidad económica a empresa armadora e aseguradora. A próxima semana será cando finalmente entregue personalmente o auto de apertura de xuizo oral.
3: En o Congreso quedou aprobada definitivamente a lei orgánica que permite a transferencia da P9 a Galicia. A maioría dos grupos rexeitaron as emendas introducidas polo PP no Senado e queda, polo tanto, aprobado o texto que pactaran PSOE, Sumar e o BNG. As diferencias de opinión están marcadas por quen debe asumir os custes desta transferencia. Escoitamos un momento do debate, casi intervencións do deputado do BNG Néstor Rego, dado PSOE Mercedes Otero e do PP Celso Delgado.
5: Só espero que non teñan, só esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na Comisión Mixta de Transferencias, porque se o fan terán que dar explicación.
6: Van a incumplir tamén esta lei orgánica de transferencia que sae deste Congreso? Van a facer iso, de verdade, porque iso é o que se desprende tanto das declaracións dos deputados do Partido Popular como do propio presidente da Xunta de Galicia.
7: Queremos que la transferencia de la P9 se realice con responsabilidades financieras bien delimitadas, sin trampa ni cartón.
3: E mentre a Xunta pide ao Parlamento un pleno extraordinario para presentar o teito de gasto de 2027 que a intención de comezarse a elaboración dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. Dende a Consellería de Facenda manteñen que aprobar ese teito de gasto permitirá que Galicia continúe a ser unha das primeiras comunidades en elaborar e aprobar as súas contas anuais, entregando o proxecto de orzamentos antes do 20 de outubro para a súa aprobación antes de finais de ano e que poidan entrar en vigor, polo tanto, o 1 de xaneiro de 2027. E Galicia, xunto cas demais comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, rexeitou participar nas últimas horas na Conferencia Sectorial de Inmigración convocada polo Goberno Central para facer balance do proceso de regularización extraordinaria de migrantes. A conselleira de Política Social, Fabiola García, acusa o Executivo de negarse a facilitar calquera información sobre este encontro que califica de paripé.
8: Galicia sempre participou en todas as conferencias sectoriais convocadas por parte do Goberno de España, pero se non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos ven de negar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Por lo tanto, le pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas.
3: Saiban tamén que a Operación Centinela para a Vixilancia e Prevención dos Incendios Forestais en Galicia adiántase e comezará o 10 de agosto, 10 días antes do habitual, faino para atender o incremento de turistas que se prevé na comunidade pola eclipse do día 12. E 250 axentes da Policía Nacional integran o dispositivo especial de seguridade planeado para as festas do Apóstolo e o Día de Galicia. Dos deportes. No Deportivo, Mella comezou a entrenar co grupo por primeira vez tras lesionarse en marzo no xeonllo esquerdo. Ademais, foi presentado o italiano Lorenzo Amatucci, que xogou a pasada temporada no Las Palmas e ten contrato co equipo coruñés ata 2031. A marxe xa do fútbol, o Atlético Guardés de Balonmán comezou a pretempada e traballa xa case o completo pendente de dúas incorporacións.

0: euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 años formando parte da tua rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 años sendo o queixo da casa.
2: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Costela de porco para prancha, 4,95 euros o quilo. E rodaballo peza de 1,5 kg a 2 kilos, 16,90 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Onda Cero Compostela,

0: Rías, na túa copa. Viños da Ribeira Sacra, o sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o kilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
5: Moi bos días, estamos na véspera do 25 de xullo, a unha vanse entregar as medallas de Galicia que homenaxean este ano a emigración. Pola noite volverán os tradicionais fogos do Apóstolo desde tres ubicacións distintas de Santiago. Esta tarde homenaxes a Castelao e Rosalía no Panteón de Galegos e Galegas Ilustres. A ocupación hoteleira ronda o 90% para esta noite na que se iluminará a catedral cun espectáculo audiovisual inmersivo. Marta Rodríguez.
6: Catro galardonadas co medalla de Galicia, empresaria e vicecónsul honorario de España en Mar de Plata, a Claudia Álvarez, a fiscal en Suiza Beatriz Gil, a xornalista venezolana Carla Angola e Camila Fernández, odontóloga en Brasil. O acto de entrega terá lugar na Cidade da Cultura e esta noite dende a Cidade da Cultura o Parque Carlomagno e a Alameda Compostelán en torno ás 11:30 da noite comenzarán os tradicionais fogos do Apóstolo. Arredor de 2.500 kilos de material pirotécnico iluminarán o ceo compostelán. Para Praza do Obradoiro resérvase o espectáculo lumínico para non dañar nen a catedral nen o pazo de Raxoi. Esther Aja, dende a organización, asegura que é un proxecto envolvente onde incluso se recrea a construción da catedral.
7: Todo un sonido e toda unha música que acompaña toda a proyección e entonces va a ser unha experiencia de unos 9 minutos y medio aproximadamente en la que vamos a vernos envueltos en una combinación de tecnología, creatividad, imaginación. Vamos a ver escenas de texturas, de naturaleza, de construcción y de la propia fachada, se construye, se derrumba, va a haber juegos de luz, va a haber hasta fuegos artificiales virtuales. Eso.
6: Un total de 250 agentes da Policía Nacional integran o dispositivo especial de seguridade.
5: Por certo, que a plataforma de vítimas do accidente de Angrois, do que se cumpren hoxe 13 anos, en o que faleceron lembrarán 80 persoas e máis dun centro resultaron feridas, seguen a reclamar verdade, xustiza e responsabilidades. Mesmo exixen unha petición pública de perdón institucional polo trato recibido nestes 13 anos. En esta véspera do Día de Galicia, coñecemos tamén as reaccións dos familiares á decisión da Audiencia Nacional de abrir xuízo oral o patrón e a dous directivos da armadora do Ría de Pitanxo. Juan de Sola.
8: Esta medida do xuiz Ismael Moreno era moi agardada polas familias no seu obxectivo de que se faga xustiza nun naufraxio que rachou a vida de 21 familias para sempre. Consideran que tanto o patrón do Villa de Pitanxo como representantes da empresa armadora do buque son responsables do sucedido. Carolina Alcántara é viúva de Jonathan Calderón, un dos 12 mariñeiros desaparecidos.
9: La justicia siempre, la verdad siempre por delante. Feliz. De verdad que yo no me encuentro, porque no es justo que nos han dejado sin esposo y unos niños sin padre, niños pequeños, y no es justo eso.
8: Mientras Fiscalía solicita 9 años de prisión para los 3 acusados, una cifra que resulta insuficiente para...
5: Detidas nun operativo internacional contra o tráfico de drogas desenvolvido nas últimas horas en Galicia. Entre les figura o narcotraficante Moncho Vilaboa, que foi arrestado nas últimas horas en Cambados e que fora condenado a anos por participar en descargas de cocaína de cárteles colombianos. Pedro Blanco explica que se trata dunha operación de longo percorrido da Audiencia Nacional en a que se decretou o segredo de sumario.
10: Trátase dunha operación, me dice que...

0: está levando dende a Audiencia Nacional, por lo tanto, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo ainda, é dicir, ainda non finalizou, por lo tanto, vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darles as gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levante o secreto sumario, daremos os datos pormenorizados.
1: E aínda dos sucesos rescatados e a salvo, os dous tripulantes dunha embarcación afundida nas últimas horas por un grupo de candorcas preto de Estaca de Bares, Fernán Roca.
2: O veleiro navegaba 1,3 millas do cabo de Estaca de Bares e os integrantes están fora de perigo. Según explica Salvamento, este foi o cuarto episodio de interacción con candorcas ocorrido nas últimas horas nesa mesma zona. Ademais, durante a asistencia ao barco, soubose que outra embarcación a vela tivera unha incidencia similar, pero os danos foron mínimos e continuou navegando ata Viveiro.
1: E o Concello de Vigo e a Consellería de Sanidade desaconsellan o baño nas praias das Illas Cíes, en Rodas e Figueiras. Fano ante a contaminación microbiolóxica detectada nas analíticas realizadas polo Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Escoitamos agora a reacción á aprobación nas últimas horas no Congreso, xa lle lo contamos, da lei orgánica que permite a transferencia da PNV a Galicia. Lembramos que o PP foi a única formación canda un deputado de UPN que se opuxo a este acordo asinado no seu día por PSOE, Sumario e BNG. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste en rexeitar o traspaso da autoestrada se non ven acompañado de financiamento. Volve a advertir de que suporía que Galicia tivese que abonar milleiros de millóns de euros.
3: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero si os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas, e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
1: Ben distinta a opinión do secretario xeral do PSDG, dende Uruguai, José Ramón Gómez Besteiro celebra a aprobación definitiva desa transferencia, sinala que malia o presidente da Xunta vaise cumprir unha demanda histórica de Galicia.
4: Tras tres intentos de paralizar a transferencia da AP9, hoxe damos un paso histórico para que a AP9 sexa por fin galega. Conseguímolo pese á oposición do Partido Popular, da man de Vox, e pese á falta de compromiso de Rueda con unha demanda histórica deste país. Agora xa non hai excusas. O presidente da Xunta ten que sentarse na Comisión Bilateral co Estado para facer efectiva esta transferencia canto antes. Galicia leva demasiados anos pagando as consecuencias dunha decisión inxusta. E é o momento de que a AP9 deixe de ser un símbolo de agravio e pase a ser unha infraestructura ao servicio dos intereses das galegas e dos galegos.
1: Pola súa banda, o delegado do Goberno insta a Xunta a negociar a transferencia a Galicia da titularidade da AP9, di que levan anos caso a solicitude, polo tanto, neste momento non existe ninguna xustificación para rexeitala. Por outra banda, Pedro Blanco urxe que solicite a Xunta a condonación da débeda por parte do Estado e destine a quita máis de 4.000 millóns de euros a outras fins. Da Crónica Laboral contamos que os traballadores do comercio de alimentación retoman hoxe as movilizacións para reclamar a actualización do convenio colectivo. Houbo, por exemplo, manifestación na Coruña. E a raíña Leticia visita a Estora, a empresa de moda ourensa Adolfo Domínguez, que cumpre 50 anos, Paco Sarria.
5: Xa vai medio século de historia da firma que se fixo célebre no mundo enteiro polo eslogan La arruga es bella. Con tendas en todos os continentes, a decana da moda española foi a primeira en cotizar en bolsa e actualmente está a ser dirixida polas fillas do fundador, Adriana e Tiziana, que son a presidenta executiva e a creativa da compañía. Esta será a segunda presencia en Ourense da raíña dona Leticia despois de que o ano pasado acompañara o rei Felipe VI para coñecer de perto os danos ocasionados pola vaga de lumes. A raíña viste con frecuencia os deseños de Domínguez, remontándose esa relación a chaqueta branca que escolleu para súa primeira aparición pública xunto entón príncipe de Asturias nos xardíns do Palacio de la Zarzuela.
1: Pois con esta nova rematamos, pero voltamos ás 2:30 en Galicia, en La Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza agora a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Costela de porco para prancha, 4,95 euros o quilo. E rodaballo peza de 1,5 kg a 2 kilos, de 16,90 € o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
10: ¿Perdón?
9: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
10: ¿Me estás dejando?
9: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
11: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
9: Treixadura Ribeiro, por favor.
10: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
12: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
13: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 € o quilo ou o queixo a denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
14: Eu quería un blanco fresquiño con pouca acidez. Que estea rico.
15: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
16: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 €. Paraguayo, kilo, 1,49 €. Cerveza Estrella Galicia tostada 0,0%, 6x25 centilitros, 2,89 €. Y en yogures y postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
20: Gadis, en confianza.

0: de roupa que cubra, aínda que o sol se esconda parcialmente, os rayos UV seguen chegando. Hidrátate ben e evita exposicións longas.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.

0: Más de uno Compostela. Ramón Castro, Onda Cero, la radio de Santiago.
1: Todo un clásico en las fiestas, del apóstol Santiago. Exaltación, o día do traxe galego. Este domingo poño traxe, Eti, nos dicen nuestros amigos de la Asociación do Traxe Galego. Y como siempre, un placer enorme recibir en Onda Cero a Consuelo Vázquez. Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Y también a Aurelio Gianzo. Muy buenos días.
3: Hola, buen día.
1: Bueno, feliz festas do apóstol, ¿eh?
3: Igualmente, feliz festas.
2: Feliz festas.
1: Porque o traxe galego, as festas do apóstol, e traxe galego, todo unha tradición, unha institución en Santiago, ¿verdad?
2: Sí. É unha institución desde fai uns cantos anos. Por sorte, o Concello pois inclúe nos actos destas festas tan entrañables para todos os galegos.
1: Bueno, pois será este domingo prácticamente durante todo o día, ¿verdad? Dende a mañan, ¿verdad?
3: Pois sí, comezaremos coa concentración na Alameda de todos aqueles que queiran participar no desfile da mañá. Concentremos sobre as 11:30 para sair o desfile sobre as 12:15. Desfilaremos polas rúas do casco antigo hasta ante altares, que ali a unha celebrase a ofrenda que facemos todos os anos ali.
2: En San Martín Pinario antes faremos a foto do grupo.
3: Bueno, sí, é verdad, tamén faremos a foto porque este ano a escaleira da Quintana non se pode porque está a banda de música.
1: Sí, banda de música. Sí.
3: Claro, a mesma hora, entón temos que cambiar a ubicación.
1: Bueno, unha tradición dentro das festas, o falamos todos os anos, Consuelo, Aurelio, hai verdadeiras xoias, ¿verdad? Do traxe galego que ese día se van a mozar por las rúas de Santiago, ¿no?
2: Eso esperamos, que a xente saque as súas mellores xoias, tanto a nivel de vestimenta como de ouribería, para que a xente poda disfrutar de estas maravillas que temos no noso traxe.
1: Maravillas que Aurelio e Consuelo son grandes coñecedores do traxe galego. Falábamos o ano pasado, Aurelio, que aquí por preto de Santiago que se atoparan dos últimos traxes históricos, non? O ano pasado fora.
3: Sí, con motivo da exposición da celebración dos 30 anos da Tega, fixemos unha escolma de traxes entre reproduccións feitas a partir das pezas antiguas e tamén todos aqueles traxes que conseguimos que nos prestara xente antigos que todavía persisten e teñen as familias. Pois preguntando así, porque foi a casualidade que en Marrozos topamos un traxe de a parte de arriba, porque que faltaba toda a parte de abaixo, que non o tiñan completo, pero tiñan o chaleque, tiñan a chaqueta, tiñan a camisa, tiñan varias prendas todavía que conservaban do traxe.
1: Insisto, son verdadeiras obras de arte que de un xeito especial se expoñen polas rúas de Santiago e presta, ¿verdad? Rúas de Santiago. E o traxe galego é unha comunión maravillosa.
2: Perfecta, perfecta. Santiago é insuperable, é bella, é unha ciudad que non se pode decir máis que espectacular. E co traxe xa nin che conto.
1: Ademais, pues coñecimos tamén que hai o traxe de Santiago, hai o traxe de diferentes puntos de Galicia, porque, Aurelio, cada localidade, cada parroquia case, ¿verdad? Ten o seu traxe.
3: Cada parroquia ou cada aldea, incluso mismo en Santiago, que son diferentes incluso con as parroquias. Nos adornos, a feitura, máis ou menos, conservan todas máis ou menos o mismo canon. Pero logo a hora dos adornos e a hora de diferencias un pouco. E logo, claro, a ver, hai traxes, os de muros son espectaculares. Nas marillas tamén, o sea, hai en Lugo, hai distintos, ainda que teñen todos a mesma base común, son todos feitos máis ou menos polo mismo patrón, os adornos e a confección moitas veces en algún caso cambia.
1: Este

0: Domingo tenemos la oportunidad de verlo de nuevo. Son muchísimos años, 40.
1: ¿Puedes? 47, bueno, 47.
0: 47. Es toda una tradición en Santiago.
1: Pues sí, cada ano se superou, cada ano foi a mellor, foronse recuperando máis cousas. Hoxendía non ten nada que ver a celebración do traxe, o sea, a como se viste a xente, a como se vestía aí 47 anos. Estamos moi contentos porque melloramos moito en eso. E tamén se recuperaron moitas prendas e se puderon copiar moitas cousas. Entonces, claro, hoxe se pode reproducir exactamente todo, desde os pendentes, todo.
0: Pues creo que una oportunidad fabulosa porque durante todo día prácticamente, ¿verdad? Comenzará por la mañana na Alameda, ¿verdad?
2: Sí, na Alameda, a saída ás 12:45. E despois pola tarde temos o concurso. O concurso faise na hospedaría de San Martín Pinario. Un enclave tamén espectacular, donde os participantes amosarán os seus traxes ao xurado. Despois, como entre as 7 e as 7:45, saldremos de alí tamén polas rúas hasta Praza da Quintana, en donde a xente poderá disfrutar desos traxes que se han presentado a concurso e se dará entrega de premios.
0: Pues todo un clásico, polas rúas de Santiago, saindo da Alameda pola mañán, discurrindo polas rúas do casco histórico.
2: Sí, en Rúa do Vilar, a Conga,
1: Cervantes.
2: Cervantes, baixando hacia Bachería tamén.
1: Bachería, sí, a Limplaterías.
0: Bueno, canta xente, máis ou menos espera.
1: Bueno, nos desde aquí invitamos a todo o mundo que queira participar e que queira vir, que se vista ese día. Animamos a que toda aquela persoa que teña o traxe na casa e que hai anos que non o pon, que se anime, pois eso, a facer festa, porque é un día de festa e que...
2: E aunque non sea todo traxe, simplemente con un pañuelo, que traia un pañuelo, é suficiente, pouco a pouco, e hai que ir facendo patria.
0: Pois será este. Sí, Aurel.
1: Eu quero facer un inciso para aqueles que lles gusta o tema do traxe e que queren aprender e que durante o concurso está aberta a sala onde está o xurado quen queira velo, pois aqueles investigadores e xente que está interesada, pois que sepan que poden vir a escoitar e a ver os traxes e a ver todas as prendas, que ali é a única forma de saber que os traxes están completos, que prendas son, de onde son e todo eso.
0: Pois o traxe galego de novo protagonista nas festas do Apóstolo este domingo. Seguiremos cos traxes, todo unha honra, desde logo, unha vez máis, gracias á Asociación do Traxe Galego por estar connosco aquí na Radio Onda Cero e por convidarnos a disfrutar desta xornada maravillosa e tan compostelana. Aurelio Gianzo, moitísimas gracias.
1: Gracias a ti.
2: Ramón.
0: E Consuelo.
2: Eu o 26 poño o traxe, e ti?
0: Eu o 26 poño o traxe. E vos?
2: Tamén.
1: Nos tamén poñemos. Estamos xa, bueno, eu prácticamente desde que se empezou a organizar, eu participe ou no concurso ou en algún desfile, eu todos os 47 anos. 47 anos.
0: Xa choveu.
1: Sí,
0: xa choveu, Aurelio, moitísimas gracias.
1: Nada, a vos.
0: E Consuelo Vázquez tamén, moitísimas gracias.
2: Gracias a vos.
0: Vémonos o domingo.
2: Vémonos
1: o domingo.
2: Cotraxe.
0: Galego.
2: Veña.
3: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago.
4: Os carrachos en Galicia son moi perigosos, transmiten enfermidades potencialmente letais. Este ano é preocupante porque están sendo especialmente abundantes. Ven a CanCat e diremosche como evitalos e protexer así a toda a familia. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.

Pues estamos disfrutando desta víspera do Día do Apóstolo. Se caes en una jornada que ten tanta magia, a lo menos como 25 de xullo, porque o día 24 é a noite dos fuegos, é a noite na que recibimos os compostos.

0: Compostelans, a tantas e tantas persoas que veñen a compostelanear en festas. E se hai unha banda sonora propia das festas, se hai unha imaxe propia das festas de Santiago, sen lugar a dúbidas, son os cabezudos. Tamén, especial protagonismo estes días, o 24 de xullo e o 25 de xullo, para os xigantes da Catedral de Santiago, que se misturan entre os cabezudos e os xigantes da Catedral. Creo que son xa 46, creo que son 46 xa os anos que Anxo Martins nos ofrece esa danza maravillosa e tan picheleira dos cabezudos. Está con nosco esta mañán. Querido Anxo Martins, moi bons días.
1: Hola, bon día.
0: Entendo que son 46 anos.
1: No,
0: 45 anos. Bueno, toda unha vida. É 45 anos como cabezudo en Santiago. É dicir, os cabezudos forman parte, sen dúbida alguna, do que é a tradición da nosa cidade, verdad, Anxo?
1: Home, son casi 150 anos tamén xa de existencia, e claro, xa realmente é algo que está unido ás festas.
0: Porque, como comezou esta tradición dos cabezudos nas nosas festas, Anxo?
1: Pois mira, isto, vamos por a investigación que realizará eu nos arquivos, era... Primeramente parece ser que salían unos grupos de, a palabra era así, dicían aldeanos, pero bueno, paisanos, ¿no? Uh-huh. Que iban bailando por las rúas, que eu non sei si nos programas figuran, pero non sei si os chamaba o concello, supoño que sí, que non era algo espontáneo, sino que debían de poñerse algo de acordo. Entonces iban bailando, igual, más o menos lo que facemos nós, pero bueno, bailando, supoño que muñeira, jota, supoño, no lo sei, porque eso no nos especifica o arquivo. En determinado momento, pues deberon de quererse sumar, non os paisanos, sino o concello, a os cabezudos, que era unha moda que había pues, en toda Europa, ¿no? E entón decidiu crear a comparsa, e foi no ano de 1879, creou unha na Enclusa, cos rapaces da Enclusa. Igual que a banda, que tamén creou a banda ali, feito, nun principio salían xuntos, acompañaban, era a banda que acompañaba aos cabezudos. Desde aquela hasta ahora, un pequeno paréntesis que foi nos anos 70, que foi cando pecharon a Enclusa, e entonces pues aí hubo unos anos en que se sustituiu por outra comparsa así con, bueno, de tipo bosbún e todas estas cosas americanas, ¿sabes? Pero que non bailaban e non, es decir, non eran a nosa comparsa, claro.
0: Durante todos estes anos forman parte, sen dúbida, da tradición das festas. Se perdeu forza nos anos 70, se recuperou esa tradición. Agora mesmo, cantas parellas, cantos bailadores, digámoslo así, forman parte dos cabezudos?
1: Parellas catro, somos moi poucos, porque hai algunha foto antigua, por exemplo, unha foto preciosa que está no... porque sabes que os cabezudos, os rapaces da Enclusa, creo que non lles pagaba, non? Entonces eles iban, levaban uns nenos pequenos que iban pasando a bolsa, e entonces iban más que nada ás casas das xentes ricas, non? Iban pues, o Palacio Arzobispal, a todos estes sitios que lle daban unha esmola, non? Uh-huh. Xuntaban para estos, supoño que pues, repartirían, non? Entonces pues eso, que iban bailando pues a máis moito tempo, estaban hasta a mellor as 7 da tarde. Eso era o que era en aqueles tempos. Cando foi, xa che digo, sí. Con rapaces da Enclusa, cando deixou de ser xa, non.
0: O que sí que non hai que confundir os cabezudos cos xigantes da catedral, que somente saben, Anxo, corríxeme se non estou no certo, precisamente o día 24 e o día 25 de xullo, coincidindo coa véspera do apóstolo, coincidindo co día do apóstolo, que representan os continentes, non?

0: los tres continentes que se supone que existían daquela, porque non, es decir, son Europa, Asia e África, non está América.
1: Que porque non se coñecía daquela América, fai moitísimo. Pues,
0: non sei, porque aí cando foron originalmente que saliron, pois tampouco eu traballei moito sobre os xigantes, entón non me atrevo a dicir
1: claro,
0: datas, non? Pero está claro que non, e logo despois a parella, a cuarta parella, que o Coco e a Coca, esa empezou a salir o mismo ano que se crearon os cabezudos.
1: Pues desde cativos vimos o Coco e a Coca, vimos os xigantes, temos no seu corazón, tamén os cabezudos, pues cada un de nós ten, pues digámoslo así, a súa propia historia persoal con estes personaxes fundamentais de Santiago, non?
0: Uh-huh. Bueno, en un inciso quería decir que os xigantes tamén salían na procesión de Corpus. Uh-huh. Sempre iban diante da procesión de Corpus, e creo que recordar que no do Apóstol tamén, porque antes había unha procesión que salía pola tarde.
1: Sí, no Apóstol, sí.
0: Sí, eu creo que salía tamén. Esa salía, eu creo, Corpus e Apóstol. Aparte de salir no que se chamaba un encontro, que era na Quintana, as doce da mañán, botaban o que chamaban o fogo rastreiro, que era como unha especie de duelo entre o cabido e máis o concello, e entón era cando se facía un encontro que aparecían os xigantes e os cabezudos. Uh-huh. Eso ahora mantense daquela maneira, non hai moita colaboración.
1: Claro.
0: Entonces, pois está daquela maneira, o de feito o lume rastreiro desapareceu, xa non se bota.
1: Ah, sí, claro.
0: Sí, non, xa non, fai uns anos que non fai tantos, pero deixose de votar. Non sei que razón subo peso.
1: O feito que son tradicións de Santiago que moitas ocasións se votan de menos, non, Anxo?
0: Bueno, pero todo se vai perdendo, sabes como é, a vida cambia.
1: A vida cambia.
0: Normal. Bueno,
1: de todos os xeitos que non cambian, ese espírito, ese amor polas tradicións, esa tradición que Anxo Martins, que todos os anos, 45 anos, que se di pronto, Anxo, 45 anos como cabezudo en Santiago, é todo un orgullo, Anxo, porque, bueno, composteláns como a ti que manteñan as tradicións, sobre todo nestes días do Apóstolo, pues hay que poñelo en valor, sobre todo tamén para os máis cativos, que me imagino que son os que máis disfrutan os cabezudos, ¿verdad?
0: Bueno, os cativos a xente maior tamén, porque recorda cando eles eran cativos.
1: Tamén, claro. Pois, Anxo, te deixamos dende logo, porque me imagino que estes días bueno, pues estades continuando coa tradición, ¿verdad, de Anxo?
0: Vale, claro que sí.
1: Por supuesto que sí. Querido Anxo Martins, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio, en Onda Cero, un año más. Te damos un oso más cariñoso abrazo, un oso más cariñoso aperta. Deseamos a ti, a tu familia, a todos los cabezudos, a gente que fai Compostela, muy felices festas do Apóstolo.
0: Gracias para todos.
1: Gracias, Anxo.
0: Chao.